Bună ziua, dragi ascultători! Bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este duminică 30 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri, programul Gustări de stradă din Türkiye și o nouă ediție a programului din cuptorul Bosniei. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri de astăzi. Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului. Israelul a lansat noi atacuri în sudul Libanului, inclusiv lovituri aeriene cu drone, bombardamente de artilerie și explozii, o mare parte a activității concentrându-se în provincia Nabatie. Agenția de știri libaneză NNA a raportat două explozii în apropierea localității Aita al-Jabal și două atacuri separate cu drone asupra localității Nabatie al-Fakwa. Forțele israeliene au incendiat de asemenea locuințe în Beit Yahun și au lansat atacuri aeriene în apropierea dealurilor ale Al-Taher, fără ca până în prezent să fi fost raportate cifre privind victimele. Numărul morților din Gaza în urma războiului de genocid al Israelului se apropie de 73.500. Numărul morților în urma războiului de genocid al Israelului împotriva fâșiei Gaza a crescut la 73.450, potrivit oficialelor din domeniul sănătății din Gaza. Spitalele au primit cel puțin 9 palestinieni uciși în ultimele 48 de ore, alături de un alt cadavru recuperat în timp ce 18 persoane au fost rănite. Ministrul Sănătății din enclava palestiniană a declarat că încălcările israeliene de la încetarea focului din 25 octombrie 2025 au ucis 1.313 de palestinieni și au rănit peste 4.300 de persoane. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei în legătură cu atacurile asupra navelor în Marea Neagră. Turcia l-a convocat pe ambasadorul Ucrainei la Ankara după ce două nave sub pavilion turcesc au fost atacate în Marea Neagră. Nava lider Bordomavi a fost lovită în largul orașului rus Tuapse pe 26 august, iar nava lider Kocatepe, trimisă să o remorcheze, a fost atacată a doua zi. Oficialii turci au transmis îngrijorările Ankarei și au subliniat necesitatea protejării vieților, a proprietății, a navigației și a mediului, pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la extinderea războiului dintre Rusia și Ucraina în Marea Neagră. Inundațiile din zona de graniță dintre Nepal și China au făcut 750 de victime. Inundațiile devastatoare din apropierea graniței dintre Nepal și China au provocat moartea cel puțin 750 de persoane, în timp ce peste 3.000 de persoane sunt în continuare date dispărute, operațiunile de salvare ajungând în a cincea zi. Autoritatea nepaleză pentru situații de urgență a raportat 734 de decese și 2.498 de persoane dispărute, printre care 589 de străini și sute de muncitori din sectorul hidroenergetic. Autoritățile chineze au raportat alte 16 decese și 546 persoane dispărute în Tibet. Peste 8.000 de persoane au fost salvate în Nepal, inclusiv 227 de cetățeni străini.

0: Radio Vocea Türkiye, ascultați buletinul de știri.
1: Și în final, Türkiye sărbătorește cea de-a 104-a aniversare a Zilei Victoriei. Türkiye sărbătorește cea de-a 104-a aniversare a Zilei Victoriei, comemorând victoria decisivă din 1922 de la bătălie de la Dumlupânar, sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk. La nivel național au loc ceremonii și festivități, printre care și o paradă pe Bulevardul Vatan din Istanbul. 15 nave ale Marinei Turce vor traversa Bosforul, iar 30 de nave de război vor face escală în porturi din întreaga țară. Sărbătoarea națională este marcată și de concerte, evenimente culturale și emisiuni speciale. Dragi ascultători, acesta a fost buletinul de știri. Urmează gustările de stradă din Turcia.

astăzi sărbătorim Ziua Victoriei. În data de 30 august 1922 s-a încheiat cu victorie războiul de independență. Înfrângerea suferită de Imperiul Otoman în primul război mondial și ocuparea teritoriului țării de către puteri străine au fost urmate de tentativa armatei grecești de a ocupa Anatolia. Astfel a început războiul de independență, ce avea să dureze câțiva ani. Ultima etapă a războiului de independență a fost bătălia comandantului șef, care s-a încheiat cu o victorie în data de 30 august 1922. Această victorie a permis înființarea Republicii Turce Independente. Felicităm armata eroică turcă, garanția independenței noastre, și poporul turc cu prilejul zilei victoriei. Și îi comemorăm cu recunoștință pe strămoșii noștri eroi, care au luat parte la acest război, care și-au jertfit viața și și-au făcut datoria câștigând această luptă extrem de importantă și lăsându-ne moștenire această patrie frumoasă.

Astăzi vrem să vă vorbim despre o gustare care atât în trecut cât și în prezent este la fel de importantă ca pâinea. De fapt, este adevăratul salvator al celor cărora li se face foame, dar au puțin timp și un buget limitat. Mai ales dimineața, imediat după ce te trezești, în pauză de prânz sau când te întorci acasă după amiază, ce poate fi mai bun decât acest deliciu din aluat? În emisiunea noastră vă prezentăm cele mai rapide, dar și cele mai gustoase preparate la acestor meleaguri. În meniul de astăzi avem simitul. Poate că nu ați gustat niciodată simit, sau poate nici ați auzit de el, dar cu siguranță l-ați văzut undeva. Să începem prin a explica ce este și cum arată. Simitul este un produs de panificație în formă de inel, cu un diametru de aproximativ 15 cm, acoperit de obicei cu semințe de susan. Ingredientele sale de bază sunt făina, apa, drojdia și sarea. În funcție de regiune, dimensiunea și ingredientele pot varia ușor, iar acest lucru influențează, bineînțeles, și gustul. Ca exemplu, simitul din Istanbul este puțin mai mare și mai moale, în timp ce simitul din Ankara este mai mic, mai crocant și are o culoare mai închisă. Motivul este că aluatul este scufundat în melasă de struguri diluate înainte de a fi introdus în cuptor. Melasa îi oferă atât culoarea caracteristică cât și aroma sa aparte. În regiunile Rize și Kastamonu există chiar și simit fără susan, iar în Kastamonu acest tip de simit este cunoscut sub numele de chel simit, adică simitul chel. Dar de unde provine cuvântul simit? Când și cum a apărut? La aceste întrebări nu există un răspuns cert. Există mai multe teorii despre originea cuvântului. Potrivit unor surse, termenul provine din grecescul semidalis, griș, sau zimites, pâine făcută cu drojdie. Alte opinii susțin că vine din arabicul samid,

care înseamnă făină foarte fină sau griș, termen împrumutat la rândul său din aramaică sau siriacă, din cuvântul samida. Unii cercetători merg și mai departe, făcând legătură cu termenul acadian samidu, derivat din verbul a măcina. Nici în privința istoriei sale nu există foarte multe informații clare. Documentele scrise datează în principal de după anul 1453, adică după cucerirea Istanbulului. În acea perioadă, la curtea otomană era folosit deja cuvântul simit, însă nu desemna produsul pe care îl cunoaștem astăzi. Atunci, simit însemna făină albă de cea mai bună calitate. Magazinele în care era depozitată făina se numeau simithane. Persoana responsabilă cu distribuirea ei era simicibașii, iar brutăriile palatului erau cunoscute drept cuptoarele sultanului. Un produs asemănător simitului de astăzi, în formă de inel și preparat din făină albă, apare în documente în anul 1592 în cartierul Üsküdar sub denumirea Simidi Halka. Atunci erau însă mai mari și mai grei decât cei de astăzi. Începând din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, cuvântul Halka, inel, a dispărut din denumire. În picturile călătorilor străini din secolul al XIX-lea, pot fi văzuți deja vânzători ambulanți de simit, exact așa cum îi cunoaștem și în prezent. Ați ieșit în grabă din casă. Trebuie să ajungeți la serviciu sau la școală și vă este foarte foame. Este o situație care am trăit-o cu toții. În astfel de momente știm cât de plăcut este să găsim ceva gustos și rapid care să ne potolească foamea, iar simitul este eroul acestor clipe. Pe marele bulevarde, pe strădulețele cartierelor, la semafoare sau în apropierea stațiilor de autobuz, de vaporaș ori de metrou, îi puteți auzi pe vânzători strigând cu voce tare, simit, simit proaspăt, simiții sunt expuși fie pe tâfi purtate pe cap, fie în cărucioare ambulante din sticle, înalte de aproximativ 2 metri. Și, bineînțeles, nu putem uita mirosul îmbietor al simiților proaspăt scoși din cuptorul brutăriilor de la colțul străzii. Dacă aveți ocazia să cumpărați unul direct din brutărie, priviți cum brutarii modelează aluatul cu o îndemânare și o viteză impresionante. Aluatul este întins până ajunge la grosimea unui deget, apoi este răsucit și modelat sub formă unui inel. După aceea este scufundat în melasă diluată, acoperit cu susan și introdus în cuptor. Și apoi vine momentul mult așteptat. Prima mușcătură dintr-un simit fierbinte, cu coaja crocantă, miezul moale și aroma sa inconfundabilă, alături de un pahar de ayran sau de un ceai turcesc proaspăt preparat, este pur și simplu delicios. Poftă bună și un mic sfat înainte de încheiere. După ce terminați de mâncat simitul, nu uitați să vă verificați dinții și colțurile gurii. S-ar putea să fi rămas câteva semințe de susan. Gusturile străzii.

Răcoarea serii unei zile torite de august, acea briză proaspătă de munte care coboară din înălțimi spre vale, mirosul de pământ împletit cu fumul de lemn, o oală care clocotește în curtea unei case de piatră. Dragi ascultători, prețioși prieteni, care vă deschideți porțile celor rătăciți și vă adăpostiți în acea căldură streveche care ne definește ca oameni. Bun găsit la acest nou episod cald, aburind, al emisiunii Din cuptorul Bosniei. Astăzi invităm pe această masă simplă măreție a făinii și a apei, uria aceea vie din fâsâitul untului încins. Acea aromă străveche care încălza sufletul în casele de munte de odinioară, în furtunile izbucnite pe neașteptate pe plaiurile muntoase, răspândind în jur generozitate și ospitalitate pe măsură ce se cocea, este obarușa. Minunată obarușa, oaspetele de astăzi al bucătăriei și al sufletului nostru.

că cele mai simple ingrediente de la îndemână se pot transforma într-un adevărat ospăț atunci când sunt frământate cu dragoste și sinceritate. Acea mică cantitate de ingrediente curate și modeste pare să ne povestească despre latura noastră cea mai pură, mai nevinovată și mai simplă. Sunteți pregătiți? Acum aș vrea să vă duc mult în urmă, tocmai într-o veche casă de la munte, cocoțată pe culmile stâncoase și greu accesibile ale Balcanilor. Într-una dintre acele nopți reci în care o furtună de vară, aprigă și dezlănțuită pe neașteptate, îi lăsa fără scăpare pe călătorii de pe drumul de munte. Un drumeț necăjit, prins de viscol petrecătoare și cu oasele înghețate de frig, a bătut cu disperare la ușa unei cabane mici de munte din care se zărea o lumină slabă. A deschis o bătrână a cărei chip era bătut de vânturile muntelui, dar ai cărei ochi scânteiau de blândețe. Observând starea jalnică a călătorului, l-a poftit imediat înăuntru și l-a așezat lângă vatră. În timp ce omul încerca să se dezmeticească și să se încălzească, bătrâna s-a îndreptat spre bucătărie. Din cauza drumurilor blocate de furtună, nu mai coboruse în oraș de zile întregi, așa că în cameră nu-i mai rămăsese nici carne, nici zarzavaturi. Oaspetele venit este trimis de Dumnezeu. În această vatră nimeni nu se culcă flămând, a murmurat ea. A luat ultima mână de făină de greu, a adăugat puțină apă și sare, a bătut compoziția cu o lingură de lemn cu o iuțeală ritmată, ca și cum ar fi cântat un cântec de lagăn al vieții, sfidând furtuna de afară. A turnat aluatul acela fluid într-o tavă încinsă și l-a copt pe jeraticul vetrei până a devenit rumen și crocant. Imediat ce a fost gata, l-a rupt în bucăți cu două furculițe cât timp era încă fierbinte. Pe de altă parte, a topit ultima bucățică de untre masă și puțină smântână cu apă clocotită, stropind cu generozitate acele bucăți fierbinți de aluat. Această atingere caldă venită de la rădăcina cuvintului obari, a opări, a fierbe, a pătruns în fiecare părticică a aluatului. Când i-a întins drumețului această farfurie caldă, el a simțit de la prima îmbucătură căldura untului, gustul simplu al făinii și dărnicia din inima bătrânei. Se spune că odată cu acea primă îmbucătură nu i s-a încălzit doar trupul, ci și speranțele care erau pe cale să înghețe. Iată de ce, pe la noi, obarușa nu este doar o rețetă de aluat, ci cea mai delicioasă și mai fină cale de a dărui acea compasiune fără margini, acea omenie și sentimentul unui cămin cald oricărui străin care bate la ușă. Acum haideți să aducem această aromă curată și totodată îmbălsemată, acea poveste veche de veacuri despre ospitalitate chiar și în casele și bucătăriile noastre. Dacă aveți creionul și hârtia pregătite, trecem la delicioasă rețetă de obarușa care vă va transforma pe loc bucătăria în atmosfera acelor cabane de munte pline de pace. Pentru această rețetă tradițională și extrem de caldă, ingredientele de care avem nevoie sunt atât de simple încât se găsesc în orice casă. 3 ouă, 2 cani de făină de grâu cernută, o cană și jumătate de apă sau lapte, o linguriță de sare. Pentru sosul magic avem nevoie de 100 de grame de unt de calitate, 3 linguri de smântână proaspătă sau iaurt, o cană de apă caldă, opțional 2 căței de usturoi zdrobiți. Trecând la modul de preparare, pornim cu gândul că în bucătăria noastră nu e loc de grabă sau agitație, acordând fiecărui ingredient respectul pe care îl merită. Într-un bol adânc de amestecare, spargem mai întâi ouăle, le batem bine cu mișcări calme, dar hotărâte, ca și cum am vrea să domolim furtuna de afară. Apoi adăugăm apa sau laptele și sarea, continuând să mixăm. Incorporăm treptat făina cernută, amestecând în ritmul melodiilor sevdalinca, până obținem un aluat fin, fluid, cu o consistență ceva mai groasă decât cea aluatului de clătite. Între timp, ungem bine o tavă de copt cu unt și o încălzim ușor în cuptor. Turnăm aluatul pregătit în această tavă caldă și îl lăsăm la copt în cuptorul preîncălzit la 200 de grade, timp de aproximativ 20-25 de minute, până când deasupra capătă o culoare aurie, iar marginile devin crocante. În timp ce aluatul nostru se coace în cuptor, pregătim faimosul sos de opărire. Într-o oală topim untul până face spumă. Adăugăm smântână și apă caldă, dând
totul într-un clocot. Cei care doresc pot adăuga în acest moment și usturoiul zdrobit, dând astfel sosului o aromă profundă. Fără a lăsa să se răcească delicioasa crustă scoasă din cuptor,

Încă în timp ce aburește, o împărțim în bucăți de mărimea unei îmbucături cu ajutorul a două furculițe. Turnăm imediat deasupra sosul clocotit cu unt și smântână, distribuindu-l cu generozitate peste bucățile de aluat. Acoperim tavă cu un șervet curat și lăsăm preparatul la odihnit timp de 5 minute. Pe măsură ce aluatul va absorbi sosul fierbinte, va căpăta o textură moale care se topește în gură. Dacă întrebați ce s-ar potrivi cel mai bine alături de o farfurie caldă de obarușă abia luată de pe vatră, ce anume completează bucătăria noastră ca atingere finală, răspunsul vine firește din vechile povești de munte, alături de un ceai negru tare și aburind sau de un airan de casă rece ca gheață, plin de spumă. Fie ca cea prima îmbucătură luată din obarușă cu acea crustă ușor crocantă la exterior, miezul moale imbibat în unt și bogăția smântânii care vă mânguie cerul gurii, să vă amintească faptul că cele mai mari fericiri din viață se ascund în lucrurile cele mai simple. Exact ca acele frumoase melodii de Sevdalinka pe care le ascultăm, așa cum ele cuprind în versurile lor deopotrivă sălbăticie fermecătoare a naturii, un strop de singurătate și dorul nesfârșit după un cămin călduros, tot astfel și acest preparat adună în el toată puritatea și sinceritatea vieții. Dragi ascultători, am ajuns la finalul emisiunii noastre de astăzi. Până la următoarea noastră întâlnire, rămâneți cu bine!

Dragi ascultători, aici vocea Turchiei. Înainte de încheierea emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Turchia sărbătorește 104 ani de la ziua victoriei, comemorând victoria decisivă din 1922 de la bătălie de la Dumlupânar sub comanda lui Mustafa Kemal Atatürk, iar Israelul continuă atacurile asupra sudului Libanului. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:00

12:30 oră Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!

Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este luni, 31 august 2026, la Ankara a fost ora 12. Bine v-am regăsit la emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turcie. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Turcie, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi veți asculta buletinul de știri și un nou episod al programului Destinații de Vis. Urmează buletinul de știri.

Știrile. Mesaj de condolianțe pentru victimele naufragiului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că este profund întristat de pierderile de vieți omenești în urma răsturnării unei nave de pasageri care plecase din portul Girne al Republicii Turce a Ciprului de Nord cu destinația portul Tașugiu din Mersin. Ministerul a făcut o declarație scrisă cu privire la răsturnarea navei în largul Girne. În declarație se menționează următoarele cedeți. Suntem profund întristați de pierderile de vieți omenești cauzate de accidentul în care s-a răsturnat o navă de pasageri ce plecase astăzi din portul Girne din Republica Turcă a Ciprului de Nord cu destinația Tașugiu Mersin. Transmitem condolianțe familiilor indoliate, națiunii noastre și poporului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Precizând că Turcia acordă sprijin total eforturilor intense de căutare și salvare desfășurate de autoritățile din Republica Turcă a Ciprului de Nord, în comunicat se arată că două elicoptere, două bărci, o echipă de scafandri din Turcia, precum și două nave ale Comandamentului Forțelor Navale s-au alăturat operațiunilor de căutare și salvare. De asemenea, s-a menționat că activitățile desfășurate pentru prevenirea altor pierderi de vieți omenești și pentru găsirea persoanelor dispărute continuă în strânsă coordonare și cooperare cu autoritățile din Ciprul de Nord. Nava de pasageri de mare viteză numită Filojet, care efectua curs între portul Girne și din Republica Turcă a Ciprului de Nord și portul Tașugiu din Mersin, a început să ia apă la provă la scurt timp după ce a plecat din Girne în jurul prânzului. Nava s-a răsturnat în timp ce încerca să se întoarcă în portul Girne. Dintre cele 267 de persoane aflate la bord, 259 de pasageri și 8 membri ai echipajului, 241 au fost salvate, iar 8 și-au pierdut viața. Operațiunile de căutare și salvare a celor 18 persoane dispărute sunt în desfășurare. Președintele Erdogan va participa la summitul de la Shanghai. Șeful Departamentului de Comunicare al președinției Burhanettin Duran a anunțat că președintele Recep Tayyip Erdogan se va deplasa la Bishkek, capitala Kârgâstanului, pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare din Shanghai. Într-o declarație publicată pe contul său de socializare, Duran a transmis următoarele. La invitația președintelui Republicii Kârgâstan, Sadir Japarov, președintele nostru Recep Tayyip Erdogan va efectua o vizită la Bishkek în perioada 31 august-1 septembrie 2026 pentru a participa la summitul Organizației de Cooperare din Shanghai. În cadrul vizitei, domnul președinte va lua cuvântul în cadrul sesiunii extinse a summitului, care va avea loc marți 1 septembrie și va purta discuții bilaterale cu liderii prezenți. SUA atacă insula Larak din Iran, lăsând în urmă morți și răniți. Un atac american asupra insulei Larak din sudul Iranului a ucis și a rănit mai mulți membri ai Corpului Gărzilor Revoluționare din Iran și civil, potrivit corpului, care a promis o replică și pedepsirea agresorului. Într-o declarație, Departamentul pentru Relații Publice al entității a acuzat SUA că au comis un atac agresiv asupra insulei din provincia sudică Hormozgan, duminică. Grecia avansează cu un acord de apărare aeriană cu Israelul în valoare de 3,6 miliarde de dolari în ciuda genocidului din Gaza. Grecia se pregătește să semneze un acord de 3,6 miliarde de dolari pentru achiziționarea a 3 sisteme israeliene de apărare antiaeriană, potrivit rapoartelor din presa israeliană și greacă, mergând mai departe cu acest acord major de armament în ciuda condamnării internaționale pe scară largă a agresiunii Israelului în regiune. The Jerusalem Post a relatat că o delegație elenă va semna acordul cu Ministerul Apărării din Israel la Tel Aviv după aproape 3 ani de negocieri. Google Maps redenumește lacul Ontario în Lake America în SUA. Google și-a modificat serviciul Maps pentru a reflecta o directivă a guvernului american de redenumire a lacului Ontario în Lake America, evidențind escaladarea tensiunilor diplomatice și comerciale dintre Washington și Ottawa. Deoarece

actualizăm Google Maps pentru a reflecta schimbările de nume din sursele guvernamentale oficiale, oamenii care folosesc aplicația Maps în SUA vor vedea Lake America, a declarat Google sâmbătă. Președintele american Donald Trump, care a ordonat această schimbare, a remarcat ajustarea pe Truth Social prin mesajul Google Maps schimbă lacul Ontario în Lake America pe telefoanele din SUA. 74% dintre studenții americani spun că Israelul comite un genocid. 74% dintre studenții americani spun că Israelul comite un genocid împotriva poporului palestinian, conform unui studiu publicat în august 2026 de Centrul Morris și Marilyn Cohen pentru studii evreice moderne de la Universitatea Brandeis. Studiul intitulat Studenții americani și conflictul israeliano-palestinian se bazează pe un sondaj online care a implicat 3.989 de studenți din 303 de instituții de învățământ superior din SUA, realizate de compania de sondaje Generation Lab între octombrie 2025 și ianuarie 2026. La radio Vocea Turcie, ascultați buletinul de știri. Președintele Erdogan, sfârșitul terorismului aduce o nouă suflare de speranță. Sfârșitul terorismului va spori speranțele și va aduce un nou impuls regiunii, a declarat președintele Turciei Recep Tayyip Erdogan. Pe măsură ce capitolele terorismului sunt închise, în conformitate cu ceea ce observăm în Siria în ultimele zile, speranțele vor crește și vor aduce o nouă suflare în regiunea noastră, a declarat duminică Erdogan în cadrul unui program special organizat la Ankara cu ocazia zilei victoriei marcată pe 30 august. Ministrul israelian Ben-Gvir și-a bătut joc de deținutele palestiniene. Ben-Gvir a publicat pe contul său de socializare imagini din momentul în care a descins într-o celulă cu deținute palestiniene dintr-o închisoare israeliană. În imagini se poate vedea cum o deținută palestiniană spune că condițiile din închisoare sunt extrem de grele și că sunt lipsite chiar și de cele mai elementare necesități. N-am putut face baie de 3 zile, hainele noastre nu sunt curate, condițiile sunt foarte grele, spune ea. Ben-Gvir, în schimb, ironizează, spunând, zilele bune din închisoare s-au terminat. Acum asta e situația, eu sunt principalul responsabil pentru toate acestea și sunt mulțumit. Când deținuta i-a cerut îmbunătățirea condițiilor, Ben-Gvir i-a replicat, de ce v-aș ajuta? De când Ben-Gvir a preluat funcția de ministrul al Securității Naționale, încălcările drepturilor deținuților palestinieni din închisorile israeliene s-au amplificat constant. Ministrul israelian a mai vizitat în trecut închisorile israeliene unde se află deținuți palestinieni, adresându-le insultări, iar unei deținute care îi cerea îmbunătățirea condițiilor i-a spus, aici nu este hotel. Potrivit organizațiilor palestiniene și internaționale pentru drepturile omului, în închisorile israeliene sunt deținute peste 9.500 de persoane palestiniene, dintre care 350 sunt copii și 94 sunt femei. 10 de palestinieni supuși unor condiții severe, precum înfometarea, tortura și neglijența medicală, și-au pierdut viața din cauza relelor tratamente din închisorile israeliene. Bilanțul morților în inundațiile din Nepal a trecut de 900. Salvatorii continuă căutările. Inundațiile devastatoare din apropierea graniței cu China s-au soldat cu cel puțin 903 de morți în Nepal, în timp ce numărul persoanelor dispărute în țară a urcat la 4.247, anunțate luni Autoritatea pentru Gestionarea Dezastrelor pe fondul întregii operațiunilor de salvare în a 6-a zi. Presa chineză confirmase anterior 16 morți și 546 de dispăruți în Tibet în urma dezastrului de miercuri, ridicând bilanțul general la 919 morți și 4.793 de dispăruți. Lista persoanelor dispărute din Nepal include 592 de cetățeni străini. De asemenea, pe listă figurează 933 de muncitori de la proiectele hidroelectrice amplasate de-a lungul râului străbătut de viitură, potrivit autorităților naționale pentru reducerea și gestionarea riscului de dezastre. Agenția pentru gestionarea dezastrelor din Nepal a înregistrat 3.655 de cetățeni dispăruți în actualizarea sa de luni dimineață. Această cifră include districtul Nuwakot, unde numărul dispăruților a crescut brusc la 1.158 față de 115, raportate duminică, precum și alți 562 de oameni dați dispăruți în districtul Rasuva. Printre persoanele

Dispărute sunt numără 45 de soldați ai armatei nepaleze, 38 de polițiști și ofițeri de la poliția armată, precum și 19 funcționari de la vamă și imigrație. În India, autoritățile din statul Uttar Pradesh au declarat că au recuperat din râurile care curg din Nepal 17 cadavre presupuse a fi victime ale inundațiilor. Autoritățile indiene încearcă să identifice corpurile acestea nefiind incluse în bilanțul oficial. Brigadierul general Rajaram Pasnet, purtătorul de cuvânt al armatei nepaleze, a declarat că autoritățile și-au intensificat eforturile de salvare în zonele de calamitate. Lucrăm la căutarea și salvarea persoanelor blocate în dealuri, așezări și zone riverane, a spus el. Inundațiile fulgerătoare de miercuri au fost declanșate după prăbușirea unui ghețar situat la altitudini mari în regiunea himalaiană. Oamenii de știință care au studiat imaginile din satelit au afirmat că roca de la baza unui ghețar din Himalaya s-a prăbușit, antrenând și o parte din ghețar. Căderea de rocă a fost atât de violentă încât a fost înregistrată ca un seism cu magnitudine de 5,2. Rocile și apa rezultată din topirea umflată, apoi râurile din văile de desubt, provocând un torent de apă care a măturat clădiri, poduri și terenuri în vale, atât în Tibet cât și în Nepal. Acestea au fost știrile de astăzi, iar acum vă invităm să ascultați următoarea ediție a programului Destinații de Vis. Audiere plăcută!

Dragi ascultători, bun găsit la destinațiile de vis! În acest episod vom face o călătorie în una dintre cele mai critice perioade din istoria Ciprului. Insula cucerită de la venețieni în 1571 și aflată sub stăpânirea Imperiului Otoman timp de 307 de ani, a fost transferată sub administrația britanică în 1878, cu menținerea suveranității formale în mâinile Imperiului Otoman. Ca urmare a faptului că Imperiul Otoman și Marea Britanie s-au aflat în tabere opuse în timpul Primului Război Mondial, Anglia a anexat unilateral insula în 1914. Turcia a recunoscut suveranitatea britanică asupra insulei prin Tratatul de la Lausanne în anul 1923. Vom analiza împreună această perioadă de 53 de ani, care nu doar că a modelat destinul insulei, ci și pe cel al întregului est al Mării Mediterane. Începând cu instaurarea administrației britanice în 1878 și până la Marea Revoltă din 1931. Cum a ajuns această mică insulă din inima Mediteranei să ocupe un loc central în strategiile marilor puteri? Ce mecanisme au făcut ca sub administrația britanică comunitățile turcă și greacă să se îndepărteze tot mai mult una de cealaltă? Și cum s-a transformat visul Enosis dintr-o idee naționalistă într-o forță care a început să contureze destinul întregii populații a insulei? Vom împărtăși răspunsurile la toate aceste întrebări, bazându-ne pe documente de arhivă și prin analizarea evenimentelor istorice. Acum, haideți să ne întoarcem în iunie 1878, în acele zile cruciale, când a fost semnată Convenția de la Cipru. Luptă pentru putere din estul Mării Mediterane, din ultimul sfert al secolului al XIX-lea, a fost scena unor evoluții care aveau să schimbe radical cursul istoric al insulei Cipru. Stăpânirea britanică asupra insulei nu a fost doar o simplă extindere colonială, ci parte integrantă a unei strategii menite să asigure securitatea canalului Suez și să împiedice expansiunea Imperiului Țarist Rus către sud. Acest proces a marcat începutul unei perioade în care nu doar diplomația internațională, ci și dinamica socială locală au suferit transformări dramatice. Înfrângerea Imperiului Otoman în războiul ruso-turc din 1877-78 a creat o ruptură critică în echilibrul de putere european. Motivația principală a Marii Britanii de a închiria Ciprul a fost protejarea rutei comerciale spre India. Deschiderea canalului Suez în 1869 transformase acest culoar într-un drum esențial spre cea mai valoroasă colonie a Imperiului Britanic, India, iar apărarea acestui traseu strategic devenise o prioritate absolută. Cadrul juridic al Convenției de la Cipru, semnată la 4 iunie 1878, reflecta această realitate. În timp ce dreptul de proprietate asupra insulei rămânea formal în mâinile Imperiului Otoman, administrarea acesteia era transferată Marii Britanii, nu ca o anexare colonială clasică, ci ca o operațiune de stabilire a unei baze strategice. Cea mai remarcabilă trăsătură a administrației coloniale britanice în Cipru a fost capacitatea de a categoriza în mod sistematic populația insulei și de a direcționa aceste categorii în funcție de propriile interese. Clasificarea triplă britanici, creștini-nebritanici și necreștini reprezenta unul dintre primele exemple de inginerie etnopolitică modernă. Cea mai importantă consecință a acestei clasificări a fost rigiditatea

0: crizarea identităților turcă și greacă. Dacă în perioada otomană granițele sociale erau mai fluide, sub administrația britanică ele au fost trasate cu linii clare și stricte. Încă din prima zi a guvernării britanice, cea mai mare provocare a fost dorința populației grecești de pe insulă de a realiza enosis, adică unirea cu Grecia. Deși ambasadorul britanic de la Istanbul, Henry Layard, semnala încă din 1878 gravitatea situației într-un raport, administrația locală nu a tratat cu suficientă seriozitate aceste avertismente. Forța ideologiei enosis nu provenea doar din influența naționalismului elen, ci și din reacția la politicile britanice represive față de comunitatea greacă. Restrângerea statutului oficial al limbii grecești și retragerea dreptului Bisericii Ortodoxe Cipriote de a colecta impozite au alimentat rezistența și nemulțumirea populației grecești. Una dintre cele mai strategice greșeli ale administratorilor britanici a fost perceperea comunității turce drept o prezență pasivă. Deși inițial populația turcă nu a manifestat o opoziție față de administrația britanică, în timp aceasta a fost marginalizată în mod sistematic. Pensionarea forțată a turcilor din instituțiile publice și înlocuirea lor cu greci a reflectat o politică deliberată de modificare a echilibrului demografic. Stimați ascultători, ne vom reîntâlni în episodul următor pentru a continua de unde am rămas.
1: Destinații de vis.

Aici, Voce Turchie, stimați ascultători, emisiunea de astăzi se încheie. Vă reamintim titlurile. Mesaj de condolianțe pentru victimele naufragiului din Republica Turcă a Ciprului de Nord. Președintele Erdogan va participa la summitul de la Shanghai. SUA atacă insula Larak din Iran, lăsând în urmă morți și răniți. Grecia avansează cu un acord de apărare antiaeriană cu Israelul în valoare de 3,6 miliarde de dolari în ciuda genocidului din Gaza. Google Maps redenumește lacul Ontario în Lake America, în SUA. 74% dintre studenții americani spun că Israelul comite un genocid. Președintele Erdogan, sfârșitul terorismului aduce o nouă suflare de speranță. Ministrul israelian Ben-Gvir și-a bătut joc de deținutele palestiniene. Bilanțul morților în inundațiile din Nepal a trecut de 900 salvatorii. Continuă căutările. Emisiunea în limba română a postului de radio Voce Turchie s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la ceeași oră. La revedere!